0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, Arestora. Acto de entrega das medallas Castelao en Santiago. De contado iremos ata Igrexa de San Domingos de Bonaval. É un dos puntos de actualidade neste domingo do Día Internacional do Orgullo, con manifestacións durante todo o día nas principais cidades, unha delas desde o mediodía polas rúas de Compostela. As últimas horas deixan dous falecidos nas nosas estradas, un motorista en Arteixo e o condutor dun coche tras sair da vía e caer por un desnivel en Tria Castela. Xornada con algo de choiva máis ben intermitente, temperaturas moito máis baixas que durante a semana. Conectamos con Meteo Galicia, María Souto.
2: Que tal, boa tarde. Pouco a pouco está se metendo o anticiclón despois do paso da fronte durante a mañán. Agora pola tarde aínda poden quedar algúns orballos no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia quedaremos con tempo en xeral seco, aínda que con moitas nubes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo. O ambiente, polo tanto, fresco en toda esta parte norte de Galicia, con máximas que pouco superan os 20 graus, valores máis cálidos no sur. Este evento do norte anúncianos a chegada do anticiclón, que vai a ser o que predomine na situación meteorolóxica a vindeira semana. Comezaremos o luns con bancos de néboa, despois quedaremos con tempo seco e con este nordés que nos vai deixar temperaturas máis suaves no terzo norte e valores de novo máis cálidos na metade sur da comunidade.
1: Situámonos xa na Igrexa de San Domingos de Bonaval, acto de entrega das medallas Castelao 2026, coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o delegado do goberno, Pedro Blanco, entre outras autoridades. Co himno de Galicia comezaba a cerimonia, medallas que premian a traxectoria persoal e profesional de diferentes autoridades e que este ano recaen na Fundación Andrea, a científica Marca Peáns, especializada en física de partículas, o trompetista Esteban Batallán, profesor na Universidade de Chicago, o mediofondista Adrián Ben, quinto nos Xogos de Tokio, e a restauradora María Barallobre pola súa difusión da gastronomía galega. Tras a imposición das medallas, hai uns minutos abría a quenda de discursos a responsable da Fundación Andrea, Charo Barca. Este ano a Fundación cumpre 20 anos axudando a familias que teñen nenos con enfermidades crónicas, terminais ou de longa duración.
3: Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde ás veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fragilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa.
1: Continuaba o trompetista Esteban Batallán cunha reivindicación das ensinanzas artísticas galegas.
4: E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí.
1: Quenda agora de discurso pro resto de personalidades que reciben esta medalla Castelao. Como dicíamos, este ano recae en varias persoas a título individual e son unha fundación, a Fundación Andrea, polo que queremos coñecer máis do traballo que realiza esta organización. Como dicíamos, cumpre 20 anos, dúas décadas nas que ofreceu axuda a máis de 6.000 familias que teñen que desplazarse ata os hospitais por motivos médicos e que pasan neles estadías de longa duración. Contanos, Rubén Beiró.
5: Familias como a de Antonio Domínguez, residente en Meaño. Hai un ano, o seu fillo recibiu un transplante tras ser diagnosticado de leucemia. Recuperouse, xa foi este curso, o seu primeiro ano de colexio, e atrás quedan moitos meses de hospitalización en Santiago, a unha hora da casa. A Fundación Andrea ofreceulle aos pais unha vivenda que lles facilitou o día a día.
6: Despois de todo o que conleva un neno en oncología en Santiago, xa coa angustia de que te topas un neno enfermo, ter unha vivienda disponible pa unha familia pa turnarse, o neno estuvo 5 meses hospitalizado, 2 deles en aislamiento, e por temas de descanso, de roupa, de ducharse, pois isto é unha cousa impresionante que non se valora.
5: A Fundación Nonso ofrece aloxamento, tamén axuda económica, actividades pros nenos e asesoramento. Ten tres pisos disponibles na capital galega que suman máis de 20 camas pro uso das familias. En febreiro deste ano, o Concello de Santiago cedeulle unha parcela en Conxo para construir máis vivendas.
1: Grazas, Rubén. Continúa en Santiago ese acto de entrega das medallas Castelao. Mentres, en Pontevedra, o BNG conmemora o aniversario da celebración do plebiscito que aprobou o primeiro Estatuto Político para Galicia en 1936. A voceira nacional anunciou que o Bloque presentará nos vindeiros meses unha proposta de novo estatus político para Galicia que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a condición de Galicia como nación. Ana Pontón.
7: Un novo estatus para Galiza que di sí a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas. Ter a chave dos nosos cartos aquí e non en Madrid. Unha proposta que confía plenamente en Galiza e na súa capacidade para poder tomar decisións.
1: 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo, máis dun cento de persoas marchan desde este mediodía polas rúas de Compostela para reivindicar os dereitos do colectivo LGBTIQ+. Silvia Muiña, moi boa tarde.
8: Moi boa tarde, Andrea. Sí, o colectivo sinala que aínda queda moito por facer e por avanzar. Ademais, a maioría das persoas coas que puidemos falar amosaba a súa preocupación polas últimas agresións homófobas registradas en Galicia. Unha das últimas lembramos en Santiago, cando dous mozos foron agredidos e interpelados con insultos cando paseaban pola cidade vella. Ocurría hai pouco máis dun mes. O colectivo sinala que en 5 anos o número de agresións aumentou e culpan a proliferación dos discursos de odio por redes sociais e o pouco apoio das administracións nesta materia. Din que a súa loita é a loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria e piden máis implicación social e política.
1: Grazas, Silvia. Concentración LGTBI en Santiago e na Pobra protesta en defensa da sanidade pública. Nova manifestación na comarca do Barbanza, neste caso con saída desde o Centro de Saúde da Pobra. Os convocantes levan varios meses de protestas para reivindicar, entre outros aspectos, que o punto de atención continuada non ten horarios similares aos do resto de Galicia, polo que a veciñanza vese obrigada a desplazarse para recibir unha atención sanitaria de urxencia. Marian Rodríguez, voceira.
9: Queremos reivindicar esa necesidade de que o PAC de Pobra funcione como todos os de Galicia, que abra as 3 da tarde os días laborais e non as 10 da noite, obrigando a poboación de Pobra a ir polas tardes ás urxencias a Ribeira.
1: 1:37, Celanova inaugura esta xornada a exposición Presas e Mestras. É un proxecto que destaca os nomes e as historias de dúcias de mulleres represaliadas e que se mantiveron ocultas durante case 90 anos. Raquel Sainza.
10: Na exposición non só se dá relevancia a esas figuras femininas que durante a Guerra Civil e o franquismo sufriron humillacións e torturas, senón que se centra en dous eidos clave: a represión que sufriron no cárcere e a depuración que se tentou facer entre as mestras para eliminar calquera influencia republicana ou progresista na escola galega. Figuras esenciais da sociedade da época, en palabras da historiadora e comisaria da exposición, Rosa Cid Galante.
11: Foron ademais escudo das familias, foron mulleres que protexeron, que intentaron axudar e por eso sufriron unha dura represión.
10: Unha historia a que lle quedan moitas páxinas por escribir, segundo sinala a súa comisaria.
11: Esto non queda aquí, non é un punto final, a historia nunca se pode pechar, sempre está aberta a seguir pescudando e a sacar nomes adiante e figuras que foron principais para o noso presente.
10: A exposición, a que se pode acceder de balde, permanecerá aberta no Auditorio Municipal de Celanova Ilduara ata o 17 de xullo. Despois comezará a xirar por distintos locais sociais e centros educativos da comarca.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Tempo de entrevista nesta crónica de Galicia. Tra os primeiros incendios forestais da tempada, hoxe recibimos o profesor da Universidade de Vigo, Juan Picos, e experto na evolución dos lumes de gran tamaño, como os que atravesan a fronteira entre Galicia e Portugal. Con el conversa Xosé Manuel García.
12: Juan Picos, boas tardes.
13: Hola, boas tardes.
12: Hai uns días estivo no sur de Portugal, non de vacacións precisamente, creo, verdad?
13: Non, é un bo sitio para estar de vacacións, pero precisamente non fun a eso, non fun a unha reunión dun proxecto Interreg España-Portugal que temos sobre incendios forestais.
12: Agora falamos, Juan Picos é investigador e profesor da Universidade de Vigo e é o coordinador precisamente deste proxecto de cooperación entre España e Portugal, porque, Juan, o lume de fronteiras non sabe.
13: Bueno, eso é un lugar común que sempre decimos, o que pasa é que eu levo xa un tempo dicindo que precisamente a fronteira entre España e Portugal, o lume, sí que a coñece bastante ben.
12: Non sei que sí sabe.
13: Se a coñece ben porque leva tanto tempo, tanto incendio queimado nesa área que se non a coñece, pouco lle falta, me refiro, é un sitio especialmente sensible.
12: Tratan de integrar o coñecemento das comunidades locais na estrategia de prevención. O labor que realiza todo ano esas comunidades locais, supoño que é clave, fundamental.
13: Sí, nos, dentro do proxecto, tamén como leitmotiv ou como maneira de explicálo de xeito máis rápido, contamos ter tres pancas, tres P's que nos chamamos, que son a paisaxe, o paisanaxe e os profesionais. Por tanto, ese triunvirato entre un paisaxe preparado para estes grandes incendios, un paisanaxe que colabora no mantemento da esa paisaxe e uns profesionais que teñen oportunidades nesa paisaxe de facer a súa laboura, pois é realmente o triunvirato que creemos que hai que afrontar para estes incendios.
12: O que pasa é que paisaxe aínda queda afortunadamente, pero paisanaxe é pouca. O problema en Galicia no interés sobre todo é que moitas aldeas están abandonadas. Iso conleva que non hai moitas comunidades ás que recorrer, moita paisanaxe a que recorrer.
13: Sí, eso é certo. Tamén é certo que a paisaxe tamén está a mudar
12: e non
13: sempre favorablemente do punto de vista dos incendios. No? Esa ausencia de actividades tradicionais que tivemos durante séculos en moitas destas áreas, pois esa ausencia e embellecemento da poboación deixou de facer estas actividades que supoñían pois un freno a estes grandes incendios que ahora topan territorios moito máis homoxéneos e moito máis preparados para arder en alta intensidade. Non? Por tanto, por eso nos falamos desa triple combinación e por tanto, na medida do posible, pois hai que intentar, se non revertir ese proceso de despoboación, si manter o que temos nas mellores condicións, mesmo buscar alternativas, se as hai, de outro tipo de xestión que favoreza esta intervención sobre o territorio que non deixa de ser parte da nosa seguridade.
12: Claro, como cubrir esa ausencia esas aldeas abandonadas, non?
13: Sí, é certo que moitas das aldeas non van poder volverse a poboar tal e como estuveron. Tamén é certo que moita da nosa dispersión polo territorio foi debida a nosa tamén necesidade ou subsistencia, non? Por tanto, nos calculamos que en Galicia o ano en tempos de primeiros de século XX retirábase 5 millóns de toneladas de mato cara ás leiras, non? Non vamos volver ter xente con carros de bois levando toxo o estrume en esas cantidades que tiñamos, non? O que pasa é que esas 5 millóns de toneladas que retirábamos pois quedan no territorio. Algúnas xa arderon de entón, pero todos os anos vais acumulando, non? Temos que atopar outras maneiras de facer este traballo, e se non podemos facelo na extensión que o facíamos en tempos pasados, si a lo menos localizalo naquelas áreas que son máis importantes para o desenvolvemento dos incendios, que é o que nos chamamos as áreas estratégicas.
12: Claro, extra os cortellos agora xa se fai pouco. Citan o pastoreo ou os cortalumes verdes, que podrían ser os prados, os cultivos, pero si é certo que hai ganderías en extensivo, importantes en algúns sitios, pero a tendencia é máis a concentración. Pechan granxas pequenas e as que quedan gañan en tamaño, pero o pastoreo xa non é a base da alimentación deste gando, como ocurría antes. Eso supoño que engade un problema, non?
13: Claro, a transición do pastoreo ao estabulado, o que fai é que podemos ter cabezas de gando, pero esas cabezas de gando non están intervindo no territorio. E máis, si parte do seu alimento é un alimento importado mediante pensos que veñen de outros sitios. Non? Por tanto, ser capaz de promover alimentación animal a partir do noso territorio vai permitir cultivar ou rozar áreas forestais ou agrarias, non? E volver a recuperar unha parte do que podamos do pastoreo extensivo, da gandería extensiva, especialmente a gandería menor, que é a que máis traballo fai no monte, pois sería estratégico. Se a mera actividade económica non permite manter esa gandeiría, o que temos que ser conscientes é que unha parte desa gandeiría vai ter que traballar prestándonos ese servicio de seguridade, ese servicio de xestión do territorio. E temos que empezar a asumir que o queixo de cabra non é o único elemento que vai ter este rabaño de ingreso si queremos mantelo. Por tanto, obviamente temos que promover ese queixo, pero ademais temos que ser capaces de compensar as persoas que podan traballar con este gando de calidade de vida, de servizos e de compensación polo servizo que vai prestar a sociedade.
12: É dicir, que supoña un ingreso a maiores, non?
13: Claro, que a xente poda ter vacacións, que a xente poda ter unha calidade de vida máis alá da subsistencia que tivéramos en tempos pasados e a que non vamos regresar, non? Por tanto, eu creo que esa é parte da idea que podemos ter. De feito, dentro de unha semana vou estar en Extremadura con algúns dos socios do proxecto, con reunións co propio Ministerio de Transición Ecolóxica, ca idea de poder ter unha pequena garantía de orixe de aqueles produtos que se están a producir en áreas que son importantes para a prevención de lumes. De forma que podamos informar ao consumidor nas súas seleccións como pode axudar a manter aínda a poboación e as actividades gandeiras que nos queden.
12: O minifundismo que tanto criticamos en Galicia, nesto dos incendios, e pregunto, porque podo estar evidentemente moi equivocado, podría supoñer unha ventaxa, porque había unha mistura de actividades a pequena escala e o lume, por exemplo, tiña máis difícil avanzar?
13: Claro, o un territorio heteroxéneo sempre é máis difícil que sea atravesado en alta velocidade, en alta intensidade, por incendios forestais, que teñen preferencia por territorios homoxeneizados, ¿no? O que pasa é que si o que temos é unha fragmentación homoxénea, porque se abandonou a actividade, pois temos o peor do minifundio, que é a dificultade da xestión, e o peor da homoxeneidade, ¿no? Por tanto, un minifundio intervido realmente axuda, un mosaico axuda, pero temos que ser capaces de promovelo, ¿no? Ahora mismo que temos en moitos dos sitios, sobre todo sitios que xa arderan en anos pasados, pois todo ese rebrote da vexetación veu xunto, o que temos son territorios homoxéneos compostos por parcelas moi divididas, ¿no? Esa é unha situación bastante complexa de revertir. E temos tamén, parte do proxecto tamén o que reclama, as administracións competentes, instrumentos xurídicos para poder intervir, propiedades abandonadas, intentar fomentar que a xente que aínda ten actividade poda xuntar as súas parcelas con parcelas abandonadas desde que xa se descoñece o propietario, dándolle tamén un pouco de base territorial que axude a súa mantemento.
12: Claro, realmente é difícil volver aos tempos pasados, como falábamos antes.
13: Sí, mesmo inconvinte, me refiro. Ao final, foron tempos tamén bastante de penuria, ¿no? Entón, non estamos reclamando nin romantizando en excesivo ese aspecto. O que sí que estamos objetivando, que do punto de vista dos incendios forestais, esa estructura de territorio de vegetación era moi favorable.
12: Claro, a ninguén se lle pide que volva a ir a Rozalo Toxo para meter os cortellos. En todo caso, falábamos da gandería, o importante que pode ser, pero supoño que tamén hai outra vertente, que a forma de forestar. Recentemente, nos incendios, demostrouse que as especies autóctonas salvaron aldeas, actuaron de cortalumes, é dicir que bosques de carballos ou soutos impediron que o lume chegara ás casas. Lógicamente, as amplas extensións de eucalipto, volvemos ao de que o minifundismo podría ser favorable, pues non axudan, non?
13: Bueno, a especie é unha dos factores que explica, digamos, a progresión do lume, non é o único, pero as especies correctas nos sitios correctos, moitas veces estamos detectando áreas que non arderan, decimos, bueno, aí quedaron os carballos na valgada verdes, mentres o do redor, que son as pendentes e os cumios, arderon, non? É importante a especie, pero é importante tamén o sitio. Ese sitio de valgada é un sitio máis húmedo, permite este tipo de especies e, por tanto, o incendio non progresa porque atopa, de repente, pues, un arboredo maduro cunha contido en humedad máis alto, ¿no? Por tanto, non é, se eu collo arriba nunha montaña un picoto do invernadeiro e poño ali uns castiñeiros, pues, probablemente morran ou non podan ir, ¿no? Por tanto, a combinación de especies e sitios é o que realmente nos dá esa resiliencia, ¿no? Ás veces nos quedamos con ver a especie e non acabamos vendo esa combinación. Nós o que estamos intentando é unha aproximación multifactorial, e evidentemente, masas homoxéneas, masas en condicións, digamos, de pouca humidade nos seus tecidos, e mesmo, falando do caso do eucalipto, masas que en condicións de meteoroloxía extrema son propensas a xerar focos secundarios, obviamente sempre son factores agravantes dos incendios.
12: Outra das opcións que estudan son as queimas técnicas, pero tamén xorden moitas críticas sobre o abuso destas queimas controladas.
13: Bueno, volve a ser o mesmo, ¿no? A ferramenta correcta no sitio correcto e no momento correcto, ¿no? O que non ten moito sentido é esquecer ferramentas que podan ser útiles. E as queimas son ferramentas que se probaron especialmente útiles para o mantemento de vegetación e de áreas con menos probabilidade de arder, sobre todo cando esas queimas se poden facer en condicións controladas en inverno sin provocar danos ao solo ou á fauna, ¿no? Nos abogamos por empregar todas as ferramentas, as queimas incluen. Eso non significa que calquera vaya quemando por aí como quera, ou incluso que se empregue o lume no momento de alto risco, ¿no? Non estamos para tan sobrados como para deixar de empregar todas as ferramentas posibles, o pastoreo é unha, o traballo mecánico con tractores de roza, etcétera, é outra, o fogo é outra. Ese triángulo máquina, animal, fogo, o lume, é o que tamén nos vai dar moitas oportunidades, porque ás veces podemos combinar as dúas ferramentas, podemos facer unha queima con pouca intensidade e despois que o gando aproveite ese rebrote e, por tanto, volva a traballar sobre a vegetación. Ni siquiera as ferramentas se poden utilizar ou se deben utilizar de maneira isolada. Hai que ser quen de maximizar a eficiencia dos tratamentos con todas as ferramentas posibles.
12: Claro, porque rozar tampouco debería ser o método ideal que solucionaría todo, que é dicir, non podemos deixar todo o monte desa maneira.
13: Non, primeiro, non vamos ter recursos para facelo, e segundo, non vai ser conviente. Vai haber zonas que ni siquiera deban ser rozadas, non? Porque constituen hábitats prioritarios de flora e de fauna, ou están en sitios de difícil acceso, etc. Esa idea de intentar visualizar o monte como un campo de golf, pues non deixa de ser unha utopía difícilmente realizable e inconveniente do punto de vista da biodiversidade, ¿no? Por tanto, vuelve a ser o mismo. Herramenta correcta no sitio correcto, no momento correcto.
12: O proxecto que vostede coordina abarca moito territorio, xa citou algún caso de Extremadura, por exemplo, en todo caso, estivo en Portugal, no Algarve, en todo caso non serán iguais ou si as circunstancias básicas de Andalucía, Portugal, Galicia, Extremadura?
13: Non, obviamente non son iguais, porque estamos a falar de perto de 1000 kilómetros, 1000 y pico kilómetros de distancia entre unas e outras, pero bastantes dos problemas son bastante similares, as ferramentas son as mesmas, como as utilizamos, como as combinamos son as mesmas. Podríamos decir o mismo, a partitura pode ser a mesma, perdón, os instrumentos poden ser os mesmos e a partitura pode ser distinta, ¿no? A idea é ser quen tamén de aprender desas experiencias en lugares con distintas condicións, e mesmo, e o digo así casi egoístamente, do punto de vista de Galicia, é moi interesante ollar para as circunstancias do norte de Portugal, do centro de Portugal, da parte norte extremeña, porque lamentablemente o noso clima vai seguir parecendo máis posible a ese, por culpa do quecemento climático, ¿no? Por tanto, é unha maneira de visualizar o que pode chegar a ser o noso futuro, digamos, en un par de décadas, ¿no?
12: Intentar ir adiantándonos. O día 1 de xullo comeza a temporada de alto risco de incendios. Despois dun ano catastrófico, como foi o 25, soen vir outros con menos superficie afectada. Podemos agardar un verán máis tranquilo? Bueno, xa sei que non é pitón iso, o iso non é garantía de nada.
13: Bueno, primeiro, non son, nin o debo ser, ¿no? Sobre todo porque noso traballo, obviamente, nos nos compre do punto de vista académico e do punto de vista mesmo do proxecto no que estamos. Digamos, non estamos no resultado deste ano, non estamos no resultado do partido do domingo, estamos no resultado da Liga dos próximos 10 anos, ¿no? Por tanto, o que temos claro é que nos próximos 10 anos vamos ter 2-3 anos moi malos ainda, ¿no? Nos vamos ser capaz de revertir a inercia do territorio e a inercia climática, por tanto, temos que preparar para minimizar os danos que poda haber. Este ano, obviamente, o que ardeu o ano pasado en alta intensidade non vai volver a arder, pero eso está todo moi concentrado nunha parte só do territorio. En Galicia temos 2 millóns de hectáreas forestais e arderon 120.000. Temos moito por arder, lamentablemente ou afortunadamente, e ademais o que hai que ter en conta é que os incendios forestais non se reinician todos os anos. parte do dano que causaron no ano pasado as ondadas de calor, que puxeron moito combustible disponible porque murcharon moita vegetación, esa vegetación seca sigue nos montes que non arderon. Por tanto, unha parte do combustible acumulado que podemos ver arder este ano xa ven do ano pasado. Non poñemos a cero, non reiniciamos todos os anos. No? Por tanto, esta tendencia, o que nos leva é que independentemente do que podamos ter, e o ano non está empezando ben, o mes de maio, xuño, xa empezamos a ter estas ondadas de calor con moi humidades moi baixas, moito déficit de presión de vapor, la vegetación está agostando moi rápido, nos chamamos de agostar tradicionalmente cando a vegetación empeza a pasar de ese verde a un marrón e o color palla, non? Pero claro, agostar a finais de xuño en sí mesmo xa mete medo, non? Por tanto, non vale de nada o pasado ano pasado, ao contrario, pode complicarnos este ano, e temos que extremar moitísimas precaucións para minimizar os puntos de inicio o máis posible, e temos que ter preparado o dispositivo para intentar minorar os danos se se producen os incendios.
12: Juan Picos, profesor da Universidade de Vigo, esperemos que estes traballos, esta investigación, nos axuden nesta loita tan complicada que é dos incendios forestais. Grazas por visitarnos en Radio Nacional.
13: Nada, vos, é unha loita de todos, e supoño que vos tamén, desde o voso papel que vos compre de medios de comunicación, pois é moi importante darlle tempo a falar destes temas.
12: Boas tardes.
13: Boas tardes.
1: Grazas, Xosé Manuel García. Continuamos nesta Crónica de Galicia cos deportes. E con boas novas pro Burela de fútbol sala, tras os últimos movimentos, a viabilidade económica parece garantida. O club tiña unha situación moi delicada desde que perdeu o seu principal patrocinador coa redución do orzamento anual a metade e a acumulación de débeda. Agora contará con novos patrocinios privados e a Deputación de Lugo vende anunciar unha axuda extraordinaria. O presidente do Burela, José Luis Sáez, confirma a inscrición dos equipos para xogar a vindeira tempada na segunda división.
14: Os equipos, os dous, quedaron, tanto profesional feminino como profesional masculino, os dous quedaron inscritos, sí, para a vindeira tempada. Sí. Vamos a salir adiante. O esforzo de todos.
1: Deixamos o fútbol sala e falamos doutra modalidade, o fútbol praia. Xógase en Vila García unha das xornadas ligueiras da Segunda División Nacional co Talitrus como equipo anfitrión. O seu presidente, José Luis Treviño, está detrás do esforzo conxunto para dar a coñecer o fútbol praia galego.
15: Creo que Galicia é un referente desde fai moitos anos do fútbol praia. Temos representación nas dúas